0: برایتان سعادت زندگی را تمنا داریم. دوستان شنوندگان عزیز، عین حال ساعت 7:48 دقیقه است. برنامه رسمی صبح را میشنوید مستقیما از رادیوی تاجیکستان و تاورش نیدای سودید. اکنون بخش چی باید کرد برنامه ما را ادامه میدهد. اگر قبلا ما را میشنیدید، موضوع علاقه اعلان شده بود. این هم باشد در مورد روهای بهتری صرف کردن مبلغ و یا چی باید کرد تا متوانیم پس اندازه داشته باشیم. رقم تلفن های ما در استودیو 227-62-27-60-20 است. مرحمت زنگ بزنید و در مورد چند راه بگوید که شاید خود شما علاقه آن را به انجام رسانید و علاقه امروز یک مقدار پس انداز دارید. شنوانده رو میشنویم. الو.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم. کی رو میشنویم؟
1: صبحتان بخیر و شادی باشه. من امید جان هستم از میفرخور.
0: تشکر زیاد امید جان. فکر میکنم امید جان یک تجربه خوبه در این سمت دارد. پس انداز خوبه دارد و میتواند برای شنونده های ما یک چند توصیه دهد. مرحمت.
1: من اپای مدینه بانو یک روح دارم، یک روح میگویم که مقصد شاید که برای شما یعنی که باور نکنید یا مقصد برای ما اندیشه خدا رو میبینم.
0: بگوید مرحمت.
1: امین انسان وقتی که در همه کار اگر در همه کار این در سرشته مبلغ هم باشد، در همه کار اگر ذخیره داشته باشد، اون من فکر میکنم که هیچ وقت عذاب نمیکشد. مثلا آدمی از پولی بسیار دارد، اینجا آدمی هست که پولی خوب میگیرد، معاش خوب میگیرد، از همه هر یک معاش اگر بسیار نه اگر حد سامانی در یک جا پرداید، من فکر میکنم که در یک روزی ظلومه داشت، در یک روزی ضرولیش برای اون یعنی که یعنی دستگیر میشود. سخن به درست نمیکشم. من در همین یزنه میگویم که مقصد همین قدر کور میکنی، مقصد اینو یک خیلوش همین مثال میگیرن با اویلش میگن که ما همین قدر معاش گرفتیم، همین قدر چی گرفتیم، ما تو مقصد حق اویلت نمیفهمه. تو مثال از همون 4000 از همون 5000 در یک روز در یک ماه مثلا 500 سوم یا 200 میاج دو پارتو، مثلا اگر یک سال پارتو این همین رو مقصد در یک روز ظلمات دستگیری تو میشه. لیکن در گفت مثلا من آدمی گودرکدار چقدر 200 سوم وقت میت از همون معاش ما حقی بود که ما پارتو ما تو حقی بود که تامین کن، لیکن از همون معاش شد تو میسول اقلا 20 خیلی بسیار خیلی 50 سوم در یک جو پارتو.
0: یعنی شما فکر میکنید که برای هر یک قشر جامعه امکان پذیر هست که یک مقدار مبلغ درآمد خود رو پس انداز کنند؟
1: در هر چیز یک مقدار پرت یوگا پیمد نبرم. من فکر میکنم که این میشوه، همین خیلی میشوه.
0: این یکی از راه ها. باز چی راه هست؟ مثلا خود شما باز از کدام راه ها استفاده میبره؟
1: من اصلا بگیرم اپای مدینه بانو من روشن زمیر هستم، من کار نمیکنم، لیکن من میخوام که از همون معاشی که مثلا نفقه که همون پنج همون نفقه که میگیریم که مثلا حداقل 20 یورو یا حداقل 50 یورو در یک پارت میگم روحش همین است که دستگیری میکنه. مثلا تو دخترچه من تو پسری من کلون میشوه، همون مثلا دستگیری من میشوه.
0: ما شما رو فهمیدیم، تشکر. این هم یک روی خوب است، واقعا هم هر یک شخص باید کوشش کند. باز ما ادامه میدهیم، میخوایم که دیگر شنونده ها رو بشنویم. یعنی شنونده های دیگر اطراف این موضوع چی توصیه ها، چی مصلحت ها میتوانند دهند؟ مثلا خود شما شنونده عزیز از کدام راه ها استفاده میبرید که تا یک مقدار مبلغ توانید هر ماه پس انداز بکنید؟ من بهر صرف کاری کدام راه ها رو، کدام عامل ها رو شما استفاده میکنید؟ مثلا فکر میکنم راه گوناگون است. این شاید بهونه بوده نتواند که مبلغ من نمیرسد، اون درآمدی که من هر ماه به دست میورم کافی نیست برای پس انداز کردن. ولی فکر میکنم که اگر خیردمندانه نسبت به پول با مبلغ مناسبت کنیم، میتوانیم که یک مقدار مبلغ به دست آوریم. منظور اینه که پس انداز نماییم. 227-60-227-60-20 رقم تلفن های ما در استودیو شنوندگان عزیز. مرحمت میتوانید زنگ زنید، ما البته شما رو میشنویم. اینجا یک نفر شنونده دیگر طریق واتساپ همین گونه نوشته است که من کوشش میکنم هر ماه یک مقدار مبلغ پس انداز کنم. مثلا وقتی آخری ماه شد دیدم که مبلغم پولم نمیرسد، از خوراک نصف روزی دست میکشم، میگوید این شنونده ما. و این میشود یک مقدار مبلغ برای پس انداز کردن من. ташаккур мегӯем ба ин шунаванда. Фикр мекунам ки дар истеъмоли ғизо низ инсон бояд ки аҳамият диҳад, аммо табибон, ғизошиносон мегӯянд ки шахс бояд ки саҳаргоҳ ва нимарӯзӣ албатта ғизо истеъмол намояд. Ман ба ин шунаванда медонам чӣ тавсия медиҳам. Дӯстон, бигзор аз ғизои шомгоҳӣ мо ва шумо даст бикашем. Ин ҳам барои саломатӣ муфид аст ва ҳам метавонад як миқдор пасандоз бошад. Ҳамин тавр не, дӯстони азиз? Чун табибон, пизишкон, ғизошиносон ҳар замон мегӯянд ки мо набояд дар шомгоҳ зиёд хӯрок истеъмол кунем, ба ҷуз баъзе хӯрокҳои ширин аз мисоли кефир, чурғот ва ё меваю сабзавот. Аммо баъзе ҳо сабзавотро бо нон истеъмол мекунанд. Инро низ бояд гуфт ки истеъмоли нон низ бар зиёни мост. 227-60-227-6020 аст рақами телефонҳои мо дар студия. шунавандаҳои азиз, марҳамат, занг занед. Боз ки чӣ гуфтан мехоҳад атрофи ин мавзӯъ? оё миёни шумо ҳастанд афроде ки воқеан ҳам нисбат ба пул ва он даромад ва ё маоше ки ҳар моҳ ба даст меоранд эҳтиёткорона муносибат мекунанд ва арзиши онро хеле баланд медонанд? инҷо мо барои шумо якчанд тавсия медиҳем. таваҷҷӯҳ кунед, аслан мо ва шумо бояд кӯшиш кунем аз марказҳои савдо, аз марказҳои савдои харидорӣ намоем ки он қиматаш, нархаш муносибтар аст, яъне ки мо имкон дорем. талош кунед харҷҳоятонро бинависед, шунавандаҳои азиз, то дар поёни моҳ нагӯед ки намедонам пулам куҷо шуд. вақте ки бо сабаби бетаваҷҷӯҳӣ аз барқу телефон ва интернету дигару дигар истифода мекунед, дар фикри он бошед ки оё маош ё ин ки маблағе ки дар даст доред то охири моҳ мерасад ё не. яъне яке аз роҳҳои сарфакорӣ ин дар дуруст истифода бурдан аз интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. яъне мо набояд вақти зиёди худро дар интернет сарф бикунем. бигзор аз он тарофаҳое истифода кунем ки маблағи хеле кам ҳар моҳ пардохт мекунем. метавонед ба меҳмонӣ равед, шунавандаҳои азиз, ва ё аз меҳмон истиқбол бигиред, аммо дар мавриди сарфи маблағ барои харид кардани ғизое, дар мисоли меваю ширинӣ, аз исроф даст кашед. мо баъзан мушоҳида мекунем баъзеҳоро ки зумраи аз масалан ба хусбонумон хеле дӯст медоранд зиёд ба меҳмонӣ рафтанро ва ба як миқдори хеле зиёд ҳам метавонанд чизе харидорӣ бикунанд. барномарезӣ ва ё рӯйхати тартиб додану аз рӯи он харид кардан низ барои сарфи маблағ ба ва шумо метавонад кӯмак расонад, шунавандаҳои азиз. ибтидои ҳар моҳ бо ба даст гирифтани чунин як варақе ки дар он рӯйхати маҳсулоти харид кардаатон бошад, ҳадафмандона барои харид аз хона берун шавед. хуб, ин буд чанд тавсия барои шумо, дар идома боз хоҳем гуфт. аммо зангҳои телефонӣ чаро айни ҳол дигар камтар шуда истодааст? ман фикр намекунам ки миёни шунавандаҳои мо ашхосе ки аз роҳҳои сарфа кардани маблағ огоҳ набошанд нестанд. на ин як масъала ва ё як мавзӯ ҳаст ки ҳамарӯза мо бояд дар атрофи он фикр кунем, дар атрофи он андеша намоем ва тарзи дурусти истифодаи маблағро ба кор барем. агар воқеан ҳам тарзи дурусти истифодаи маблағро ба кор мебарем, мо метавонем дар ин самт муваффақ шавем. 227-60-227-6020 аз шунавандаҳои азиз рақами телефонҳои мо дар студия. инҷо як нафар шунавандаи мо тариқи ватсап чӣ гуна андешаҳояш рӯи бурӯз доштааст, мегӯяд ки аз либосҳои қиматбаҳо даст кашем ки ба саломатиашон зарар меоварад. ин ҳам метавонад як роҳи сарфа кардани маблағ бошад ва ҷамъоварии пасандоз. шояд дуруст мегӯяд. баъзан либосҳое ҳаст ки одӣ ҳастанд, арзиши баланд надоранд, барои мо хеле шинам, хеле зебо, аммо баъзан либосҳое ҳаст ки хеле арзиши гарон доранд, аммо мо зимни ба бар кардан худро нороҳат эҳсос мекунем. хуб, дӯстони азиз, ҳаст шунавандае дар хати телефон? ало, мешунавем шунавандаи навбатиро? ало, мутаассифона. ҳамчунин шунавандаҳои азиз, пеш аз оне ки шумо дохили мағоза мешавед ва қимати маҳсулотро пурсон мешавед, бояд ба худ бигӯед ки оё воқеан ҳам ман ба хариди ҳамин маҳсулот ниёз дорам ё не. баъзан ҳолатҳое мешавад ки мо бидуни андеша чизе ки ба он мо ниёз дорем ва ё не, дар навбати аввал чун писанд меафтад, дарҳол харидорӣ мекунем ва ба хона меоем. баъзан пушаймон ҳам мешавем ҳамин тавне ки чаро ман ҳамин масалан маҳсулотро, ҳамин ашёро ва ё чизи дигарро харидорӣ кардам. метавонистам ки харидорӣ накунам, айни ҳол ин барои ман он қадар зарур ҳам набуд. умуман шунавандаҳои азиз, ҳангоми харид кардан ва маблағ сарф намудан, инсон бояд эҳтиёткор ва дурандеш бошад. аммо мо мегӯем ки ҳеҷ гоҳ хасису бахил нашавед ва вақте ки хазинаатон пур шуд ҳамроҳи хонавода барои тамошою фароғат кардан ҳам албатта вақт ҷудо кунед аммо хуб аст агар ин ҳам қаблан ҳисоб шуда бошад дӯстони азиз шунавандаҳои гиромӣ ин буд чанд тавсия ки мо аз як сомонаи интернети дастрас намонда ба сами шумо расонидем аслан зиёд аст ҳамин тавр не роҳҳои сарфа кардани маблағ яъне бори дигар ҳам такрор шавад мегӯем ки бо камтарин маош низ инсон метавонад як каме маблағ пасандоз намояд дӯстони азиз мо таманно мекунем ки шумо дар зиндагӣ ҳамеша муваффақ бошед соҳиби ҷои кор бошед даромади ҳар моҳа дошта бошед ва албатта бо сарфи маблағ тавонед зиндагии худро рангину зебо гардонед аммо тавре ин ҷои бироз доштем дурандеш буданро фаромӯш накунед фардои равшан аз амалҳои имрӯзи мо сарчашма мегирад хуб вақтам ба анҷом мерасад ташаккур мегӯем ба ҳамаи шумо барои бо мо будан моро ҳамроҳӣ кардан албатта баъд аз чанд лаҳза барномаи иттилоотии ахбор ба сами шумо мерасад ва ҳамин тавр оғоз меёбад барномаҳои дигар аз радиои тоҷикистон ки ҳамагӣ барои шунидан аст барои шумо шунавандаои азиз пас хуб аст агар вақти худро сарфи шунидани барномаҳои радиои тоҷикистон намоед сарбаланд бошед
2: истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат се сутуни устувории давлат ва саодати мардум маҳсуб меёбанд. Муҳити озод, ҳаёти босаодат, ҷовидонӣ бод.

0: ва ҳар лаҳзае, ҳар соате метавонад, агар каме иродаи қавӣ надошта бошӣ, ҳуқуқи маърифатӣ надошта бошӣ, метавонӣ пойбанди фармони касе ё бегонае гардӣ. ва дар ҳақиқат имрӯз мардуми ҷомеаи мо даст ба дасти ҳам дода дар парёвии корҳои созандаи пешвои миллат ва зери парчами ваҳдату сулҳу истиқлолияти давлатӣ ба якдигар кӯмак мекунанд, то ҳаргиз хуб фарҳанги бегонаро ворид насозанд ва инчунин нагузоранд ки хуб сухани касе дар фарҳангу тамаддуни онҳо ворид бигардад. ва дар вобаста ба мавзӯи имрӯза ки мо суҳбате доштем бо меҳмонони барномаи имрӯза, ҳамиро гуфтани ҳастам ки имрӯз дар сулҳу ваҳдат истиқлолияти давлатии мо ба андозаи рӯи кору пайкори ҳамватанони азизи мо нақши муҳим бозида истодааст, ки онҳо ҳар нафаре дар обод кардани гӯшае аз ватан, аз созандагиҳо, дар таълиму тарбия, дар корҳои илмиву эҷодӣ хеле талош меварзанд. ва имрӯз аз диди шумо ҷавонони мо то чӣ андоза талош ба масалан корҳои илмиву тадқиқотӣ доранд, ки гумон мекунам имконияташон бештар аст.
1: ҳанӯз дар асри чори пеш аз миллод арасту, файлосуфи юнони қадим, гуфта буд, ки ояндаи ҳар як империя ба насли ҷавони он вобаста аст. барои ҳамин ояндаи ҳар як давлат, чӣ гуна давлат умраш бардавом мешавад ё умри кӯтоҳ мебинад, давлатҳо мисли инсонҳо умр доранд, аз ҳамин ҷавонон вобаста аст. барои ин чӣ кор кардан дар кор? ман борҳо гуфтам, ки бояд ҷавонон тафаккурашон давлатмеҳвар ва миллатмеҳвар бошад. яъне онҳо давлаташонро дӯст доранд, миллаташонро дӯст доранд ва ба ин давлату ин миллат вафодор бошанд. барои ин чӣ кор кардан дар кор аст, ки ҳамин хел тафаккур дар ҷавонои мо ташаккул ёбад? аз ҳама мушкил тафаккурсозӣ ҳаст. чӣ барои давлат ё чӣ барои як миллат ва чӣ барои душманоне, ки тафаккури худа инҷа ворид кардан мешаванд, фарҳанги худа, урфу одати худа ба миллати дигар бор кардан мешаванд. акнун дар шароити имрӯза тасарруф кардани як мамлакат ё тасарруф кардани як миллат, ки соҳиби ҳамин мамлакат аст, дигар ҷанги ба анъанавиро талаб намекунад. ҷанги солҳои пеш буд, асрҳои гузашта буд. имрӯз ҷангҳое ҳастанд бо номи ҷангҳои гибридӣ ё ки ба тоҷикӣ омехта, ки дар қатори масалан яроҳои маъмул боз истифода мебаранд аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз интернет, аз сомонаҳои гуногун ва
0: аз мағзшӯиҳо,
1: ба ҳамино ҳамашон мағзшӯӣ ҳастанд ва мехоҳанд, ки тафаккури ҷавонони масалан ҷумҳурии тоҷикистонро дигар кунанд, ки вақте ки тафаккур дигар мешавад, ҳамаи амали ҷавонон, ки тафаккурашон хом аст, нопухта ҳаст, ҳанӯз таҷриба надорад, ин тафаккур агар нодуруст шакл гирад, ин ҷавон муқобили давлат мешавад, муқобили миллат мешавад, ё ки аз байни ҳамин гуна ҷавонон оянда хоинони миллат мебароянд, ки президенти муҳтарам мамлакат борҳо таъкид карданд, ки ҳеҷ вақт ба миллату давлату хиёнат накунед. махсус дар охирӣ бо ҷавонон ҳамин гапҳоро гуфта буданд. акнун имрӯз масалан мо метавонем, ки як мамлакатро тасарруф кунем, марзаша, территорияша, аммо миллата ба худ тобе карда наметавонем, агар тафаккураш давлатмеҳвар, миллатмеҳвар бошад, миллати ватандӯст бошад, миллате бошад, ки дар ҳимояи ватан ҳама аз як гиребон сар бароранд. мо метавонем, боз мегӯям, ки марза ба даст биёрем, аммо миллата идора карда наметавонем. миллат ба мо итоат намекунад, чунки ин миллат ба ватанаш содиқ аст, ин миллат ба давлаташ содиқ аст, ба ҳамон марзе, ки таърихан вуҷуд дорад, ба ҳамон мутобиқ аст. имрӯз мо яке аз масъалаҳои ташаббусҳои обира ки вақте гап мезанем, як шарти асосӣ ҳамин аст, ки бояд инсонҳо ба шароити тағйирёбии иқлим мутобиқ шаванд. анакун дар тафаккурсозӣ ҳам вақте ки давлат ғолиб меояд, ملت غالب میاد، صاحب همین دولت، صاحب همین مرز، این گونه تفکر هیچ وقت با تفکر بیگونه جای نمیدهد، هیچ وقت از بین ها خائن نمیبراید. مثلا در طول تاریخ بارها بود که مثلا اسماعیل سامانی گفت که تو من هستم دیوار بخور منم. امروز شاید این گپ کمی نادرست هم باشد، برای اون که امروز دیگر نه دیوار و نه صدی بزرگی چی، صدی روحی همون موجهای الکترومغناطیسی که در بواسطه سامانه های اینترنتی نقل می شوند سر روحی امروز گرفته نمی توانند. اونو هوا قطعی می بیاید و سرحد پسند نیستند. از این رو تفکر سازی سرحد نمی پسندند. برای همین ما باید جوانان رو مایلشون رو به طرف علم روانه کنیم. وقتی که جوان دانشمند است و به یکان گونه خرافات داده نمی شود، از خفای ملاهای نیمچه سواد، از خفای ملاهایی که من فکرشون ویران کردن است، آباد کردن نیست، از خفای اونها نمی روید. برای همین جوانان ما امروز من گفتم میتوانم که مملکت ما از روی آمارها 70% اهالی مملکت جوانان تا 30 ساله رو در بر میگیرد، تشکیل میدهد و این مملکت جوانان است. دست کی را میگیرند جوانان؟ از پای کی میروند؟ چگونه است وفاداری و صادقیت و وطن‌دوستی دارند؟ این بسیار اهمیت کلان دارد و تقدیر ملت و تقدیر دولت حل میکند. خوشبختانه جوانان جمهوری تاجیکستان اکثریت کلشون جوانان دولت محور و ملت محور هستند. تفکرشان با آنها بینید که وقتی که دعوتی بهاری یا دعوتهای تیرماهی می شود و صفای قوای مصالح جمهوری تاجیکستان، اکثریت ناحیه های جمهوری تاجیکستان در یک روز یا زیاد دو روز همون نقشه حربی دعوت اجرا می کنند. بسیاری یا قریب 80-90% جوانانی که به صفای قوای مصالح می روند، آنها خودشون با خواهش خودشون عریضه داده عریضه نوشته می روند. این گواهی آن است که این جوانان حقیقتا این ملت را دوست می دارند، این دولت را دوست می دارند و حاضر هستند که مرزهای این دولت و قیمت جانشان حمایت کنند.
0: سامان باشد استاد. در حقیقت وحدت برای هر یک خلق و ملت ارزشمندترین نعمت و بزرگترین سرمایه به حساب می رود. این پدیده پسندیده تنها به خلق و ملت سزاوار می شود که دارای هویت بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی و خویشتندوستی بوده، یک دلی و یگانگی و سرجمی را در ضمیر خود می پرورد. و ما امروز شکرانه می کنیم که وحدت بزرگ داریم و کشور عزیز همون صاحب استقلال است و ما زیر پرچم وحدت سرود همبستگی و یگانگی می سرایم. و شنوندگان عزیز و گرامی، در همه جا برنامه امروزه تفکری سازنده به پایان می رسد. این لحظه با شما بوده من مؤلف برنامه فضیلت ابراهیم، کارگردان زبیدلای جان محمد و مهمانان برنامه ما بودند نورالله محمد لوزاده، معاون دایرکتور اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دکتر علم های حقوق شناسی و زبیدلا دولتوف، خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان. تا برنامه دیگر، سربلند باشید.

0: ҳар шахси бонангу номус, ҳар фарди ки бо ватан ва модари азизаш Тоҷикистони соҳиб истиқлол ифтихор мекунад, кулли сокинони кишвар, ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ бояд манфиатҳои миллат ва давлати соҳиб ихтиёрамонро аз тамоми манофеи дигар болотар гузоранд. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت